0: Volume lige om, hvad ni er om eller om. Nej, du er nej, det tror jeg.
1: I det omkring det er der lov, sammen med den i rundt kalder lov, ni må.
0: Rolov, rolov, kan så i dog her, når jeg tager sig det her i lov, så jeg, sammen med den i mæk på, kan jeg tage lov, kan jeg ikke. Hætter lige, det tror jeg, at hun der burde tage lov, bakket ved mig med lov. Men til en tur og bøjt og lov, hætter du, at sådan som en tur og bøjt til dog lov. Så det tror jeg, at det tror jeg, at det er.
1: Kan sih lim kan boleh kacau kat kena abang cukup lah kena lelau, tapi nai hohun akan ziek tak tiang lah.
0: Kau mula yang ziek vemai lah, tu tung dek bawa kacau ni yo.
1: Ah, nai vemai wina cuan, tu ayat nai lelau palang.
2: Nai dewa cuan sama cuan orang keng vea.
3: Ilelau lo omo,
0: ilelau nai cuan umbok mo, mengsoi vea tu mang si lewa.
3: Nakina kan leng don ya sanga na poi lo len phenga yang
1: eng wang chuan mo
3: ka thien nu kha khan nu kha ka ti pui chenga
0: ni le ke tu emin ti pui ve don sanga chu kan khu ani sa reng lo
1: aba phu rom don ve ma se ta ta ka ke chu ka la nei ri pui a hi ti pui sok ro